0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu je...
7: E, tamo to ne kapu.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
8: Ne, ne, ne.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 F.

sam antijenija. Op! Op! Kuća, njiva, zemlja i ptice i udojice. Ništa bez komšinice. Obaram!

0: Banja Dvojka, 91 MHz. Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.
1: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
2: Dvojka obavezno.
1: Ne može na pamet da kupujem.
3: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
4: Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: I videla je da mora da stisne dugme da se upali.
2: Banja Dvojka.
0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez

Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam proteklih godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralja roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.

0: Slađeni!
1: Banja, dvojka.
2: Ali ja ne vičem na njega, to je problem.
1: Izvini, na čemu si ti?
3: Banja, dvojka, vaš radio.

Banja Dvojka za uživanje. Za uživanje. Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo bi pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
4: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U ukazu se navodi da je predsjednik Republike raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. Odluka je doneta na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Komanda KFOR-a u Prištini saopštila je da je ukupna bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji mirna i stabilna, ali da ostaju u potpunosti spremni da odgovore na sve moguće situacije, uključujući eventualnu eskalaciju situacije na dane presude bivšim liderima reformisane OVK u Hagu. I EULEX tvrdi da je spreman, veterani OVK najavljuju proteste. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju novinarima posle sastanka sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom u Parizu, gde učestvuje na međunarodnom samitu o svemiru. Studenti u blokadi saopštili su da je osnovana grupa građana Studentska lista Studenti pobeđuju za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Oni su na sajtu naveli da su odabrali stručne ljude koji će predstavljati njihov pokret. Javni dug Srbije na kraju juna iznosio je 41,82 milijarde evra, a među poveriocima na prvom mestu su bili kupci evroobveznica kojima je Srbija dugovala 12,91 milijardu evra, pokazuju podaci Uprave za dug Ministarstva finansije. Vesti sveta. Spasilačke ekipe satima su izvlačile tela iz ruševina zatvora u jemenskom gradu Hazmu neposredno nakon vazdušnog udara saudijskih aviona. Do kraja dana izvučena su 23 tela čija su imena upisana na rastući spisak žrtava novog rata u Jemenu. Do sada u ratu Huta sa vladinim snagama i Saudijskom Arabijom ubijeno je najmanje 500 ljudi, dok je nekoliko stotina ranjeno. Bitka za kontrolu tesnaca Bab el Mandeb uz sukob Irana i Sjedinjenih Američkih Država oko Ormuzskog tesnaca lansirala je cenu nafte na više od $100 za barel. Pakistan preti intervencijom u najsiromašnijoj zemlji na planeti. Vesti iz sveta sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu i šesti put uzastopno našla se na pobedničkom postolju. Selektor Zoran Terzić ocenio je da je novi uspeh rezultat posvećenosti igračica i odnosa unutar ekipe. Terzić, koji je ponovo preuzeo reprezentaciju pre dve godine, smatra da je bronzana medalja veliki uspeh, posebno zato što je reprezentacija na evropsko prvenstvo otišla sa 7 ili 8 novih igračica, od kojih se većina ranije nije borila za medalju na velikom takmičenju. Prema njegovim rečima, nekoliko meseci zajedničkog rada nije dug period za stvaranje nove ekipe. Vreme danas na severu i zapadu Srbije biće promenljivo oblačno i svežije. U ostalim krajevima sunčano i veoma toplo i najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Kućva kuća. Sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Trenutna temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 18 stepeni Celzijusovih. Meteorolozi nam za danas najavljuju na severu i zapadu zemlje promenljivo oblačeno i svežije vreme. U ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Dakle, tokom dana će na severu i zapadu Srbije biti promenljivo oblačeno i svežije vreme, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Danas se asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca savjetuje opreznost, moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će veoma toplo vreme u centralnim, južnim i istočnim predelima Srbije potrajati u petak, kada se očekuje najviša temperatura od 33 do 36 stepeni. Od subote se u celoj zemlji očekuje osetno zahlađenje uz pad temperature za oko 10 stepeni. Tokom vikenda i početkom naredne sedmice najviša dnevna temperatura u većini mesta kretiće se u intervalu od 23 do 27 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u petak u drugom delu dana u zapadnim, severnim i centralnim krajevima Srbije. U subotu ujutru kiša će zahvatiti i ostale delove zemlje uz prestanak padavina na severu. U nedelju i početkom naredne sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Slušali ste vremensku prognozu na talasima Banja Dvojka Radija. Dobro vam

Dobro jutro, Vrnjačka Banja, dobro jutro Srbijo, dobro jutro dragi prijatelji širom sveta. Evo nas u još jednom septembarskom danu. Četvrtak je 10. septembar i već smo potrošili prvih 10 dana ovog meseca i zato možda nije loše da danas malo usporimo i zapitamo se koliko smo vremena potrošili na nevažne stvari.

stvari, a koliko na ljude koji nam zaista znače. Ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, trenutna temperatura 18 stepeni Celzijusovih, pred nama još jedan veoma topao dan. Meteorolozi najavili najvišu dnevnu temperaturu do 36 stepeni. A 10. septembra nosi jednu važnu poruku. Danas se, poštovani slušalci, obeležava Svetski dan prevencije samoubistava. Možda je baš zato današnji mali životni moto jednostavan, da nikada ne podcenjuj snagu jednog razgovora, jednog poziva i jednog pitanja kako si stvarno. I nekad čoveku i ne treba veliko rešenje, treba mu možda da zna da nije sam, zato budimo malo pažljiviji jedni prema drugima. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja vam želi dobro jutro, dobrodošlicu, dragi prijatelji, na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com. Mi smo i danas ovde samo radi vas, radi vašeg što boljeg raspoloženja, i radi vas i trajemo ovoliko dugo. Dobro jutro vam želi vaša dvojčica i ovog četvrtka 10. septembarskog dana, a mi, evo, prepodnevna ekipa ovog radija obećavamo da ćemo se i danas potruditi da radimo najbolje što umemo i što znamo, da naučimo nešto novo i to primenimo u našem radu. Svakako, trudit ćemo se da svu pozitivnu energiju i lepo raspoloženje uz pomoć najbolje muzike, narodne muzike koju vi volite, prenesemo na vas i u vaše domove i na vaša radna mesta. Kao što rekoh, u Vrnjačkoj Banji jutro sunčano, vedro nebo iznad kraljice kontinentalnog turizma, trenutna temperatura 18 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara i duva nam vetar promenljivog pravca brzinom od 2 km kroz čas. I to bi bilo to što se tiče ove prve najave. U pozadini mog glasa mogli ste da čujete gospodina Gorana Mihajlovića i kolo Cojle Manojle. A za lepo i dobro jutro iz Vrnjačke Banje slušamo Savu i Uvek sam s tobom na pola put. Zdravo nam svanuli.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
2: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal. HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
4: Da se razumemo, molim.
3: Banja Dvojka, 99.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Vreme plov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji

0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Agencije donose, a novine prenose, a mi vam i ovoga jutra prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti, raspisani izbori za 25. oktobar, ko će sa kim u trku za mandate, vlast u veliku kampanji i na terenu, blokaderi nastupaju, tri kolone, bitka za naklonost birača, trajeće 45 dana, krajnji rok za potpise 5. oktobar. Poruka predsjednika građanima u oči izjašnjavanja, dobro odmerite za koga glasate. Napad Zapada zbog Mladića, blokiranje puta u Evropskoj uniji, sankcije za patrijarha, znak pitanja i uzvičnik Srpske kuće, meta Prištine, Kurtijevi opet ruše oko jezera Gazivode, cena izbornog debakla, Mercova partija puca po šavovima, bizarna smrt radnika u centru Beograda, sa petog sprata pao na trolu pa nastradao, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, izbori 25. oktobra, Vučić će građani neka odluče kojim putem će Srbija da ide, da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni, da nije ovakvih tenzija, političkih mimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili, svako odlaganje bi ugrozilo i Ekspo i opstanak demokratije, zato sam smatrao da je ovo vreme gde još možemo da se pripremimo i da radimo, a posle donošenja odluka na izborima da odlučimo ko će u vaše ime upravljati našom zemljom, rekao je Vučić raspisujući izbore. Blic analiza, ko će sa kim na izbore, najmanje 16 lista, SNS bez SPS-a, opozicija rascepkana, studenti nepoznanica. Mračna tajna, 11. septembra američke vlasti krile da je 49.000 ljudi dobilo rak od otrova iz vazduha posle rušenja kula. MUP upozorava na bahate vozače, voze pijani i drogirani u zonama škole i svašta još ponešto, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove. Šef države potpisao dva ukaza, u predsjedništvu Vučić raspisao izbore za 25. oktobar 2026. godine. Dan sećanja na žrtve agresije NATO-a na Republiku Srpsku. Od početka avgusta više od 5000 požara na otvorenom u našoj zemlji. Nezaposlenost za 13 godina pala sa 23 na 7,2%. Zatim, železnička stanica u Novom Beogradu zbog radova zatvorena do kraja godine. Evropljani se uzdaju u mir jer još nisu spremni za rat. Ekskluzivno Robert Pattinson, hollywoodski glumac Svetlosti tama, voditelja reality programa. Priština nametnula takse za uvoz semenske pšenice iz centralne Srbije. Sramne poruke parlamenta u Prištini. Kurti želi da izbriše srpski narod sa Kosova i Metohije, piše najstariji dnevni list na Balkanu Politika. Dnevne novine danas. Glumac Dragan Mićanović za danas ne počinje sve od nas, užasno se plašim ovog vremena. Organizacija Safe Yo Malist zatražila od srpskih vlasti hitno istražite pretnje urednici danas sa Safeti Biševac, N1 i Kesiću. Tema dana. Posle više najava, predsjednik Srbije raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar, sledi izborni inženjering, a ne praznik demokratije. Mural osuđenog ratnog zločinca osvanuo na više mesta u srpskim gradovima, organizovani da po Srbiji crtaju Ratka Mladića. Stanar zgrade kaže, grupa mladića karakterističnog izgleda, obučenih u crno, oko podneva je zauzela taj deo šetališta na nekih 50 metara od školske zgrade i iscrtali su mural Ratka Mladića. Oko 23 časa, kada su se ljudi već spremali za spavanje, skandirali su 15 minuta sa upaljenim bakljama ispred tog murala. U fokusu, nakon što je mail novinara upućen višem javnom tužilaštvu završio u režimskim tabloidima, pokazna vežba medijima da se klone lika i dela generala. Predrag Popović kaže, moj mail je tabloidima mogao da prosledi samo neko iz višeg javnog tužilaštva ili je komunikacija presretnuta. Naša priča, Dragica Pavlović-Babić, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu i nekadašnja nacionalna koordinatorka PISA studije, više od polovine srpskih đaka funkcionalno je nepismeno. REM u blokadi,
kampanja bez kontrole, pišu dnevne novine Danas između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani stiže šampion u sijanje na jugoistoku Srbije, Zvezda bi da zasija u Surdulici, zatim Gajić je mnogo više od sporta, Raul kaže jedina šansa da odigramo je bez greške, Jorgić kaže živeo šah, opravdan penal za Zvezdu, Bađo zaslužio crveni, za Superligu potrebno 100 miliona dinara, zbog gola Nemačkoj igrao sam fudbal i svašta još po nešto iza sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušalci, 9:21. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj četvrtak, 10. septembarski dan, i za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa. Dobro vam jutro!

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-667-67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066-601-7722, 066-601-7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom

početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062 1900 520, 062 1900 520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji. Površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Dakle, 063 108 3517 i zakažite termin.
Zrenjanin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

uveče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Sponzor vesti Banja Dvojke.
5: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
6: Plaćanje čekovima građana.
7: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
5: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
7: Subotom od 8 do 13.
5: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
6: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
5: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radi. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koje je potpisao predsednik Srbije stupila je na snagu objavljivanjem u službenom glasniku, čime su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Narodni poslanici biraju se u Srbiji kao jednoj izbornoj jedinici po proporcionalnom izbornom sistemu glasanjem za izborne liste i raspodelom mandata srazmerno broju glasova koje su liste osvojile. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju novinarima posle sastanka sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom u Parizu, gde učestvuje na međunarodnom samitu o svemiru. Novinar Politike i autor emisije Za stolom sa apostolom Aleksandar Apostolovski ocenio je da bi raspored snaga na strani opozicije mogao da dovede do neočekivanih političkih saveza, dok bi kampanja SNS-a, odnosno Vučića, mogla da ima elemente tihe predsjedničke kampanje. Studenti u blokadi saopštili su da je osnovana grupa građana Studentska lista Studenti pobeđuju za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Oni su na sajtu naveli da su odabrali stručne ljude koji će predstavljati njihov pokret. Alimentacioni fond nastao je kako deca ne bi godinama čekala novac koji im je sud dodelio. Za godinu dana rada isplaćeno je više od 63 miliona dinara za izdržavanje 959 dece i mladih, dok država privremeno uskače na mesto nesavesnog roditelja. Za ostali dugovi ne nestaju, već se naplaćuju kada se steknu uslovi. Samohrani roditelji poručuju, fond je jedini izlaz. Komanda KFOR-a u Prištini saopštila je da je ukupna bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji mirna i stabilna, ali da ostaju u potpunosti spremni da odgovore na sve moguće situacije, uključujući i eventualnu eskalaciju situacije na dan presude bivšim liderima rasformirane OVK u Hagu. I EULEX tvrdi da je spreman. Veterani OVK najavljuju proteste. Rat u Ukrajini 1660. dan. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u ruskom napadu na luku u Nikolajevu na Crnom moru poginule 4 osobe. Lokalne vlasti navode da je ugašen požar izazvan ukrajinskim napadima na luku Mahačkali na Kaspijskom moru. Vesti iz sveta sporta. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je u četvrtfinalu pobedio Holanđanina Botika van de Zandschulpa sa 3-0. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas toplotni talas ostaje u Srbiji. Dakle, na severu i zapadu zemlje promenjivo oblačno i svežije, u ostalim krajevima sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro i dobar dan. Dobro nam došli.

I toplotni talas ostaje u Srbiji. Na severu i zapadu zemlje, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno i svežije vreme danas. U ostalim krajevima sunčano i veoma toplo i najviša dnevna temperatura do 36 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike ovog četvrtka 10. septembarskog dana mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje opreznost, moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Republički hidrometeorološki zavod, poštovani slušalci, upozorava da će veoma toplo vreme u centralnim, južnim i istočnim predelima Srbije potrajati i u petak, kada se očekuje najviša dnevna temperatura, takođe do 36 stepeni Celzijusovih, a od subote u celoj zemlji očekuje se znatno zahlađenje uz pad temperature za oko 10 stepeni. Tokom vikenda i početkom naredne sedmice najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 23 do 27 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u petak u drugom delu dana u zapadnim, severnim i centralnim krajevima Srbije, a u subotu ujutru kiša će zahvatiti ostale delove zemlje uz prestanak padavina na severu. U nedelju i početkom naredne sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, tako kažu meteorolozi.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji asfaltnih dilatacija, a saobraćaj se odvija uz suženje kolovoza. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između Novog Sada i Kovilja u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 7 do 15 časova biće zatvorena preticajna traka na deonici dugoj oko 5 km. A danas od 7 do 17 izvode se radovi u tunelu Savinac na autoputu Miloš Veliki. Izvodit će se radovi na održavanju, zbog čega se saobraćaj preusmerava unutar turnanske cevi. Na deonici autoputa kroz Beograd između petlji Zmaj i Tošin Bunar u smeru ka Nišu danas od 9 do 17 časova biće zatvorena zaustavna traka zbog radova na zaštitnoj ogradi, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Na putu između Srbobrana i Feketića zbog radova na održavanju nadvožnjaka izmenjen je režim saobraćaja, vozila se propuštaju neizmenično. A na putu Knjaževac-Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevce. Na deonici Mirovo-Rtanj saobraćaj je od 9. septembra potpuno obustavljen zbog radova na sanaciji propusta, a vozila se preusmeravaju alternativnim pravcem također preko Boljevce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ka Hrvatskoj ona duga višesatna na izlazu iz zemlje. Vozačima još jednom savjetujemo da uspore u zonama škola, da povećaju odstojanje i da budu posebno pažljivi u blizini pešačkih prelaza i autobuskih stajališta. Za pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja, poštovani slušalci, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i popodnevnim špicevima, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova. Svakako i danas vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-667-67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863 060 0712 863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066-601-7722. 066-601-7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna na vrata i 4 unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona.

radite u privrednom društvu Trmka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp, dakle 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujem
zahvaljujemo.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar, 89,99. Kvatro čokolada, 479,99. Grekos 500 grama, 279,99. Naj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Željoteka!
2: Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Šta ti pun?
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
2: Ajde bre!
5: Ajde još, ajde još!
8: I jao Bože!
1: Željoteka!
9: Dakle, da počnemo, 11:37, Talasi Banja, Dvojka Radija. Evo nas u još jedne željoteci, dragi prijatelji, i u narednih pola sata, pa možda koji minuti duže, znamo mi to da odužimo. Družimo se sa vama tako što ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave i na vama je jedino da uzmete vaš telefon, otkucate poruku i pošaljete na 061-667-67. Dakle, broj telefona naše marketing službe 061-600-6767. Možete i danas da pozdravite sebi nekog dragog ili pak ako želite da čujete omiljenu pesmu, evo mi smo tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, ma gdje da se nalazite u ovom trenutku, dragi prijatelji, na ovoj našoj lepoj planeti, šaljite nam vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke na 061 600 67 67. E sada slušamo Rokija Begovića koji kaže: mnogo si me usrećila. Da pozdravimo mi jednu divnu damu koja se trenutno nalazi u autobusu. Da pozdravimo odgovornog, savesnog, vrednog, najboljeg vozača tog istog autobusa i sve putnike. Dragi prijatelji, želimo vam lepo putovanje, makoliko ono trajalo, da bude pre svega sigurno i bezbedno uz Banju Dvojku, pa bit će veselo i raspavano u tom vašem autobusu. Evo, pozdravljamo vas, prva pesma za ovo izdanje željoteke ide Mnogo si me usrećila za naš divni, šareni, veseli autobus i pozdrav za šofera.

0: šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.
1: Vozi, Miško.
2: Vidiš da može da se vozi i bez kočnica.
3: Možda se vozi, ali ne može da se zaustavi.
1: Vozi, Miško.

0: Draganče, isključuj muziku.
1: Kakva je to muzika tamo kod vas?
2: Pa, vaša muzika.
3: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
4: I uz Mitra Mirića koji kaže na kafu nam ne dolaziš više, specijalan pozdrav ide za prijatelja od prijatelja. Dragi prijatelji, pa hvala vam na javljanju i hvala vam na lepim rečima. Pozdravlja vas ekipa Banja Dvojka Radija.

Sada ide jedan pozdrav iz Bratske Grčke za kolege u Kapitalu Nemanju, Tripka, Ivanu i Džamu. Pesmom Gde su pare moje, pa gde bi bile nego u kafani kod konobara. I hvala vam na pozdravima, hvala vam na lepim rečima. Dakle, mi prenosimo pozdrav iz Grčke za kolege u Kapitalu Nemanju, Trpka, Ivanu i Džamu.

0: A sada jedan veliki, veliki pozdrav.
1: Srpska slavo, staro ime.
0: Ide za našeg velikog malog druga, prijatelja Noleta, kome želimo što brži oporavak. Nole danas nije u školi, ali je i danas vredan i pomaže svojoj mami. Nole, želimo ti da što pre ozdraviš, da se što pre vratiš u školsku klupu i specijalno za tebe i tvoj brzi oporavak, tvoju omiljenu Prijovićku slušamo i Mač.

A sada specijalan pozdrav uz Jelenu sa dva L, a ti si lep, ide za najlepšeg bajkera i zavodnika Zonzija, čuvenog Don Juana, od kolega Marića i Velimirovića. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, zahvaljujemo se na javljanju.

I to bi bilo to što se tiče željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Hvala vam, dragi prijatelji, na ukazanom poverenju pre svega. Hvala vam na lepim rečima, na divnim predlozima, sugestijama. Vaša Banja Dvojka i danas sa vama. Za par minuta eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. A do tada slušamo Dikulu, jedno lepo kolce koje se zove Tašta Kolo. I specijalan pozdrav ide od Mikice za najbolju taštu. Dakle, Mikice, pozdravljamo te, pozdravljamo i tvoju taštu, naravno, i zaigrajte zajedno dok mi pripremimo najnovije vesti.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušajte vesti na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje međunarodnom samitu o svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio francuski predsednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsednik Vučić ističe, ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali možemo da imamo svoje male satelite. Evropska skladišta gasa trenutno su popunjena oko 67%, a cilj je da do 1. novembra taj nivo dostigne 90%. Programski menadžer za energetiku u misiji Evropske unije Gligo Vuković kaže za RTS da se tokom predstojeće grejne sezone ne očekuje nestašica gasa, nafte i naftnih derivata, ali upozorava da će najveći izazov biti njihova cena. Na evropsko energetsko tržište utiču sukobi na Bliskom istoku, sve veća zavisnost Evrope od globalnog tržišta tečnog prirodnog gasa, kao i neizvesnost u vezi sa transportnim pravcima. Novinar Politike i autor emisije Za stolom sa Apostolom Aleksandar Apostolovski ocenio je da bi raspored snaga na strani opozicije mogao da dovede do neočekivanih političkih saveza, dok bi kampanja SNS, odnosno Vučića, mogla da ima elemente tihe predsjedničke kampanje. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koje je potpisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stupila je na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku, čime su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Narodni poslanici biraju se u Srbiji kao jednoj izbornoj jedinici po proporcionalnom izbornom sistemu, glasanjem za izborne liste i raspodelom mandata s razmernom broju glasova koje su liste osvojile. Požari na Rudnoj glavi u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka su ugašeni. Vatra u naselju Lipar blizu Jagodine pod kontrolom. Požar koji je juče kasno popodne izbio na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Vatrom je, kako su potvrdili u sektoru za vanredne situacije u Jagodini, bilo zahvaćeno oko 20 hektara trave i niskog rastinja. Na pojedinim delovima požarom zahvaćenog područja još uvijek ima dima, a zbog tinjajućih panjeva vatrogasne ekipe dežuraju i hlade teren kako se vatra ne bi opet razbuktala. Muškarac iz okoline Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom desetogodišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Sumnja se da je on sinoć u selu Draževac kod Obrenovca nakon svađe sa oštećenim dao sinu pištolj i rekao mu da puca. Maloletnik je pogodio oštećenog koji je zbrinut na VMA sa teškim povredama, ali u stabilnom je stanju. Osumnjičenom je po nalogu višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti priveden na saslušanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da posle sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Evropske unije treba da razjasne veoma važno pitanje: da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo? Srbija je sada na prekretnici, znate da pristupni proces zahteva i suočavanje sa prošlošću, istinsko pomirenje, u pitanju su i vladavina prava i strateška orijentacija neke zemlje. Moramo da proverimo u kojoj je meri Srbija i dalje iskrena sa svojim evropskim putem, kazala je Kos u intervju za današnji Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na pitanje ko u Evropskoj uniji to treba da utvrdi, Kos je odgovorila

18.45 časova dočekuju nemački Fuchs Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

0: Ako ste noće sanjali, Ivan Sanca, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji asfaltnih dilatacija, a saobraćaj se odvija uz suženje kolovoza. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između Novog Sada i Kovilja u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 7 do 15 časova biće zatvorena preticajna traka na deonici dugoj oko 5 km. A danas od 7 do 17 izvode se radovi u tunelu Savinac na autoputu Miloš Veliki. Izvodit će se radovi na održavanju zbog čega se saobraćaj preusmerava unutar turnanske cevi. Na deonici autoputa kroz Beograd između petlji Zmaj i Tošin Bunar u smeru ka Nišu danas od 9 do 17 časova biće zatvorena zaustavna traka zbog radova na zaštitnoj ogradi, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Na putu između Srbobrana i Feketića zbog radova na održavanju nadvožnjaka izmenjen je režim saobraćaja, vozila se propuštaju neizmenično. A na putu Knjaževac-Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevce. Na deonici Mirovo-Rtanj saobraćaj je od 9. septembra potpuno obustavljen zbog radova na sanaciji propusta, a vozila se preusmeravaju alternativnim pravcem također preko Boljevce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ka Hrvatskoj ona duga višesatna na izlazu iz zemlje. Vozačima još jednom savjetujemo da uspore u zonama škola, da povećaju odstojanje i da budu posebno pažljivi u blizini pešačkih prijelaza i autobuskih stajališta. Za pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja, poštovani slušaoci, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i popodnevnim špicevima, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova. Svakako i danas vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: I toplotni talas ostaje u Srbiji. Na severu i zapadu zemlje, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno i svežije vreme danas. U ostalim krajevima sunčano i veoma toplo i najviša dnevna temperatura do 36 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike ovog četvrtka 10. septembarskog dana mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje opreznost, moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Republički hidrometeorološki zavod, poštovani slušalci, upozorava da će veoma toplo vreme u centralnim, južnim i istočnim predelima Srbije potrajati i u petak, kada se očekuje najviša dnevna temperatura, takođe do 36 stepeni Celzijusovih. Od subote u celoj zemlji očekuje se znatno zahlađenje uz pad temperature za oko 10 stepeni. Tokom vikenda i početkom naredne sedmice najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 23 do 27 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u petak u drugom delu dana u zapadnim, severnim i centralnim krajevima Srbije, a u subotu ujutru kiša će zahvatiti ostale delove zemlje uz prestanak padavina na severu. U nedelju i početkom naredne sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, tako kažu meteorolozi.
1: A kažite mi, pratite li fudbal?
2: Ne pratim uopšte.
1: Da li je moguće?
2: Jeste.
1: Hvala vam lepo, prijatno.

Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najnaj cena u ideji Rodi i Merkatoru.

uveče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: uveče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. Na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena vrlo povoljna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari u Odžacima. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po dva sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060 0712 863 060 0712 863. Na prodaju električna bicikla, odlično očuvana marke Kalkhof sa baterijom. Bicikla je potpuno ispravna i bez dodatnih ulaganja. Cena 400 evra. Telefon za informacije 066 601 7722. 066 601 7722. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Za sve informacije i svaki dogovor zainteresovani mogu da se jave putem telefona 062 190 0520, 062 190 0520. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su novo

Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke Banje, javite se putem telefona 036 611 333 ili 064 815 6012 i 064 815 6023 svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stana površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069 22 36 210. Možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Dakle, 069 22 36 210. Pozovite ukoliko vam je potreban stan za izdavanje na duži vremenski period površine 40 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru, telefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Audi A8 ili Mercedes Vito, pozovite 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063108351 i zakažite termin. Dakle, 063108351 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fijokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, cena vrlo povoljna 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, slušali ste male i poslovne oglase na talasima Banje Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka Radija. Muškarac iz okoline Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom desetogodišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Sumnja se da je on sinoć u selu Draždevac kod Obrenovca nakon svađe sa oštećenim dao sinu pištolj i rekao mu da puca. Maloletnik je pogodio oštećenog koji je zbrinuta na VMA sa teškim povredama, ali je u stabilnom stanju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je Međunarodnom samitu u svemiru u zgradi Grand Palais u Parizu. Evropa mora biti deo trke u korišćenju svemira, poručio francuski predsjednik Emmanuel Macron na otvaranju samita i dodao da bi od svemira sve zemlje trebalo da imaju korist. Predsjednik Vučić ističe, ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama, ali možemo da imamo svoje male satelite. Možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, poručuje Vučić.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
0: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije je objavilo obaveštenje za upravu i građane koji imaju boravište u inostranstvu o prijavljivanju za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Oni preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije mogu najkasnije 5 dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska do 3. oktobra u ponoć podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. Odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koje je potpisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stupila je na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku, čime su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Narodni poslanici biraju se u Srbiji kao jednoj izbornoj jedinici po proporcionalnom izbornom sistemu, glasanjem za izborne liste i raspodelom mandata srazmjerno broju glasova koje su liste osvojile. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da posle sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Evropske unije treba da razjasne veoma važno pitanje da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo. Na pitanje ko u Evropskoj uniji to treba da utvrdi, Kos je odgovorila da će o tome prvo razgovarati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Psihijatar Branko Vuković izjavio je danas povodom obeležavanja Međunarodnog dana prevencije samoubistava da su najčešći uzrok suicida psihijatrijske bolesti poput depresije ili psihoze, ali i teške životne okolnosti i gubici. On je poručio da je za sprečavanje samoubistva neophodno na vreme prepoznati rizik i reagovati, napominjući da postoje i granični slučajevi koji reaguju impulsivno u trenucima kada ne mogu da savladaju bes, anksioznost ili ljutnu. Govoreći o delovanju terapije, Vuković je objasnio da pojedini lekovi poput antidepresiva u uputstvu navode rizik od suicidnih misli kao moguć neželjeni efekat. Kako navodi, pacijenti koji već imaju takve misli u ranoj fazi lečenja dobijaju dodatnu snagu i energiju pre nego što je sama depresija do kraja izlečena, zbog čega psihijatri moraju biti posebno oprezni prilikom propisivanja te vrste lekova. Vesti sveta. Najmanje 20 osoba je poginulo, dok se 5 vodi kao nestalo nakon što se teretni brod zapalio, dok je bio usidren u kineskoj luci Qingdao, javljaju danas kineski državni mediji. Fotografija koju je objavila Xinhua identifikovala je brod kao Ocean Melody, koji plovi pod zastavom Liberije. Prema podacima javno dostupne internet stranice za praćenje plovila Wilves Funder, prenosi Associated Press. Na brodu su ukupno nalazile 42 osobe, a njih 12 je bezbedno evakuisano, objavila je kineska agencija. Vesti sporta. Rukometaši Partizana večeras započinju učešće u Ligi šampiona. Prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolića Crnobeli od 18 sati i 45 minuta dočekuju nemački Fukse Berlin, finalisto elitnog takmičenja iz prethodne sezone. I prema najavama meteorologa, toplotni talas ostaje u Srbiji danas. sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 14. na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Želimo vam dobar dan.

0: Današnja pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Sam zbog vas, radimo i nedeljom.

U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. Tokom protekle godine mnogi vernici posvedočili su da su moleći se Presvetoj Bogorodici i sa verom čuvajući njene darove primili utehu, isceljenje i radost potomstva. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastira Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas se možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najcena u ideji Rodi i Merkatoru.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: +417 635 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobar dan slušalcima. Slušate peto izdanje Malih oglasa.

Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Telefon 026 54 08 60. Dakle, 026 54 08 60. Javit će se Saša iz Medveđe. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena povoljna. Zvati na telefon 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Riesling, Drenak i Tamjanika. Telefon 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno, po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Zvati na telefon 060 07 12 863, 060 07 12 863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8,

čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonama boji, 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066 62 16 910. Dakle 066 62 16 910. I da čujemo poslednji oglas u ovom izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. Ostanite i dalje uz talase Banje Dvojke Radija na 99,1 MHz. Nastavljamo sa muzikom.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pok Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Pok Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte.
7: Teraj silu, skandalozno čoveče.
8: Druga smena Radija Banja Dvojke je počela sa radom i to laganim ritmom za ovo popodne koje želimo da protekne opušteno i sa lepim narodnim hitovima. A Vrnjačka Banja u ovom trenutku meri 33 stepena sa nešto manje oblaka. A nešto više o vremenskoj prognozi čućete tokom popodneva. Želimo vam prijatno popodne i preporučujemo da ostanete na 991 i internet adresi www.banja2.com.

A zbog slušalaca koji možda ne znaju, da kažemo da su upravo slušali Žicu Kojića i Latifa Havkića. Po želji našeg slušalca Čole, koga pozdravljamo iz studija Banja Dvojke, i da nastavimo sa To Pavlovićem. Dobro, voli sliku. Pa onda nastavljamo dalje.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Ovo je vaša specijalna želja.
4: Ovo je vaša specijalna muzička želja, kao što čujete, a čujete i Halida Bešlića sa pesmom Dosta mi je tužne muzike. Ova pesma ide specijalno za dobro raspoloženo društvo u Trsteniku.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde be!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Da počnemo!

A sada slijedi najlepši deo programa, a to je emisija u kojoj se pozdravljate sa pesmama koje volite i pesmom kojom nešto poručujete dragoj ili voljenoj osobi. A šta ćete danas poručiti i šta ćemo slušati, vidjet ćemo, odnosno čuti. Naš broj telefona za vaše SMS i Viber poruke je 061-600-6767. A ovu željoteku započinjemo malo drugačije i posebnom pesmom po želji. Po želji Ljubiše Ljupčeta Pešterca iz Odžaka. I ovo je njegova muzička želja. Slušamo Odiseja.

I zaista lepa pesma, a najlepša je bila za Ljubišu, Ljubčeta Pešterca iz Odžaka. Pa da nastavimo dalje. A nastavljamo sa Milančetom i dao bih ovo malo života. Ovu pesmu je poručio Miloje Zečević, naš verni slušalac. Pozdrav za tebe, Miloje. Slušaj.

A sada ćemo slušati Stevu Damjanovića. A poseban pozdrav ide za dve dame koje piju kafu i jednog gospodina. A da čujemo šta se to kaže u pesmi

Ha, idemo dalje. A sada za društvo iz Jelošnice. Slušamo pesmu Feniks.

Ova pesma ide za srećan rođendan Jagodi sa zakašnjenjem. Želio i sestrić Ćirko. I pošto je zakašnjenje, izabrali ste pesmu od 6 punih minuta za izvinjenje. Pa da čujemo, jedna noć, jedna luda noć.

Uz ovu pesmu nije bilo pozdrava. A sada imamo pozdrav. I on glasi za sve slušaoce Banja Dvojke Radija od Milice Rosića.

slušamo Cvetak za Novetak i ovo će pesma zatvoriti ovaj drugi blok Žiljoteke za danas. Hvala svima vama koji ste učestvovali i ostanite dalje na 991. A ova pesma od Cece ide za Društvo na radu.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar, 89,99. Kvatro čokolada, 479,99. Grekos 500 grama, 279,99. Najcena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Banja 2.

I taman koliko traje i pesma 3 minuta, nakon Miloša Bojanića slušamo pretposlednje izdanje malih i poslovnih oglasa. Ostanite uz nas.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Slušate male oglase na Radio Banja Dvojice. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Telefon 026540860. Javit će se Saša iz Medveđe. Dakle, kontakt telefon je 026540860. Zbog proširenja obima posla, firma Implenia zapošljava radnike na sljedećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000. Bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 i pomoćni radnici, početna plata 120.000. Zainteresovani mogu se javiti na telefon 062 19 00 520. 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, Smederevka, Prokupac, Riesling, Drenak i Tamjanika. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to dva puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Telefon 060 07 12 863. 060 07 12 863. Idemo dalje. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesia, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 20 30. Dakle, 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066 62 16 910. Dakle, 066 62 16 910. I posljednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A,
Woofer 8003 AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 060 052 4927. Talasi Banja Dvojke radija. Želimo svima dobar prijem i ostanite na 99,1 MHz i internet adresi www.banja2.com. A sada Radiša Urošević sa pesmom Morava se utišala.

i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrde i dimljene

0: Sir 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Slušajte Banja Dvojka radio.
2: Da, još malo.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 18 časova na Radio Banja Dvojici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće sutra nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Predsednik Vučić će mere predstaviti u 12 časova u Palati Srbija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Povodom predstojeće izborne kampanje, poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević poziva sve učesnike izbornog procesa, političke stranke, kandidate i kandidatkinje, ali i medije, kao i sve koji učestvuju u javnim raspravama i na društvenim mrežama, da budu svesni odgovornosti koju nosi javna reč. UNICEF u Srbiji i Telekom Srbija pokreću partnerstvo čiji je cilj jačanje zelenih i digitalnih veština kod mladih, njihovo uključenje u procese zelene tranzicije i osmišljavanje održivih rešenja za lokalne sredine. Vest iz sveta, najmanje 20 osoba poginulo je u požaru koji je izbio na stranom teretnom brodu u brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao, dok se petoro ljudi dalje vodi kao nestalo. Javili su tamošnji državni mediji. Požar je izbio oko 11 časova i 15 minuta po lokalnom vremenu u brodogradilištu Qingdao Beihai tokom radova na popravci inspekcije broda, prenosi Reuters. Vesti sporta, i dok se čitav teniski svet pita šta se to dešava sa Novakom Đokovićem i njegovim zdravstvenim stanjem, dok dr. Robi Sika ponudio je objašnjenje zbog čega se najbolji teniser svih vremena odjednom na terenu daleko više muči i povraća, a kakvi procesi se dešavaju u njegovom telu. Radio Banja Dvojka, samo Banja Dvojka. Vreme sutra promenljivo oblačno, u drugom delu dana se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u zapadnim, severnim i centralnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 28 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje. Slušali ste vesti na Radio Banja Dvojici.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ne bilo! Ne bilo! Niko ne bilo! Hoću pevači!

0: Uvek uz Banja Dvojku.
1: Plivajte, ronite, davite se u talasi.
2: 9.9.1 megaherca.
3: Banja Dvojka.
4: Banja Dvojka.
5: Banja Dva.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Uvek uz Banja Dvojku. Banja Dvojku.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontakti

0: marketing Banja Dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi onu pesmu. 1, 2, 3
3: i... To je to, veselje je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
4: sunce moje. E, to se ceni.
5: A sad...
6: Muzika vaših želja.
7: Dušaj, Žine.

18 je časova, 39 minuta. Dragi naši, u Vrnjačkoj Banji je mirno i bez vetra, ali je i idealno za obavljanje kućnih poslova. I ima li lepšeg mirisa i veće tradicije u našem kraju nego kad se iz dvorišta počne širiti onaj pravi, prepoznatljivi miris pečene paprike sa Smederevca ili talandare? Upravo iz tog razloga šaljemo jedan veliki, topli, domaći pozdrav supruzi Miri. Ovu radnu i veselu želju šalje njen suprug Miško iz Ruđinaca. To je naš, inače, verni slušalac, deda Miško iz Ruđinaca. Pa da čujemo Cecu i idi dok si mlad.

svojoj supruzi Miri srećno pečenje paprike na drva želi njen suprug Miško iz Ruđinaca. Deda Miško.

svojoj supruzi Miri srećno pečenje paprike na drva, želi njen suprug Miško iz Ruđinaca.

I ovo je pesma po želji deda Miška iz Ruđinaca. A svojoj supruzi Miri srećno pečenje paprikina drva želi suprug.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastira Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Prijetno veče, želi vam Banja Dvojka.
0: Sponzor vaših oglasa.
4: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
2: Dragi naši, na redu je da čujemo poslednje izdanje malih oglasa.

0: Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Telefon 026 540860. Javit će se Saša iz Medveđe. Dakle, 026 540860. Zbog proširenja obima posla firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 i pomoćni radnici, početna plata 120.000. Zainteresovani mogu se javiti na telefon 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Homburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon 060 052 4927, 060 052 4927. Potrebna žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Telefon 060 07 12863, 060 07 12863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061 103 2030, 061 103 2030. Sledeći oglas: tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve je novo, nekorišćeno. Telefon 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 m2. Zvati na telefon 066 62 16 910, 066 62 16 910. I posljednji oglas u ovom poslednjem izdanju: profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dinekord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060-052-4927. Verujem da ste uživali u malim oglasima i to posljednje izdanje za danas. Nastavljamo dalje sa pesmom
1: Zelenora, pa ora, oranje Zelenora.
2: Tanjirat se mora.
0: E, baš ovo. Ostanite dalje uz večernji program Banja Dvojke radija.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: prognoza vremena.
1: A meteorolozi kažu da će sutra biti promenljivo oblačno. U drugom delu dana se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u zapadnim, severnim i centralnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 28 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje. U subotu promenljivo u južnim i jugoistočnim predelima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 22 do 26 stepeni. Da čujemo i za nedelju. Promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima u jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 23 do 26 stepeni. A da kažem i to da zimsko računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, zbog čega ćemo da spavamo jedan sat duže. U noći između subote i nedelje kazaljke na satu bit će pomerene jedan sat unazad. Tačno u 3 ujutru satovi će se pomeriti jedan sat unazad na 2. Što će nam dati dodatni sat sna i označiti povratak na standardno vreme. Dakle, zimsko vreme, to je ono standardno vreme. A osim što ćemo spavati sat vremena duže, prelazak na zimsko računanje vremena donosi nam i raniji zalazak sunca, pa će dani biti kraći u večernjim satima. A to nam je već poznato. Naime, zimsko računanje vremena u 2026. godini počinje u noći između subote 24. oktobra i nedelje 25. oktobra. Nadam se da je svima ovo pomeranje sata bilo jasno, ali ponovit ćemo još koji put večeras. A sada biram Luisa i pesmu Slike u oku. A na časovniku Boss Shopa tačno je 7 minuta do 20 časova. I da uživamo uz Luisa.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su OM 1976. godište iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo neovlašćenja, proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla dve kesice sa oko 250 grama biljne materije za koju se sumnja da je kanabis. 41 semenku za koju se sumnja da potiče od biljke kanabis, digitalnu vagicu za precizno merenje i drobilicu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Toliko o tome, a sada da nastavimo sa Šabanom Varjamovićem. 20 časova, 4 minuta. I hajde da uživamo uz Hanumu.

nedelju, 20. septembra, u manastiru Tumane biće služen svečani moleban Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju, 20. septembra, od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastir Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.

ljutih rana. Biće još dana za megdana.

0: Lekovita muzika sa izvora Banje Dvojke.
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji asfaltnih dilatacija, a saobraćaj se odvija uz suženje kolovoza. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između Novog Sada i Kovilja u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 7 do 15 časova biće zatvorena preticajna traka, na deonici dugo je oko 5 km. Na putu između Srbobrana i Feketića zbog radova na održavanju nadvožnjaka izmenjen je režim saobraćaja, vozila se propuštaju neizmenično. A na putu Knjaževac-Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevca. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim, ka Hrvatskoj, ona duga višesatna na izlazu iz zemlje. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

carinske robe ako se selite rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 614 18 55 69. Ostanite i dalje na 99.1. Ovo je vaša radio Banja Dvojka.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: A neko nije zaboravio naš broj telefona i poslao nam SMS poruku sa muzičkom željom koju upravo slušamo. A ova pesma ide za crno kosu. Crna kosa i Miraš Korić za crno kosu.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Nije rumba, nije samba.

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i od rešenke ja su plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razbije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da popijemo?
0: Može, da popijemo prvo.
2: Ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Bojka.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Dobro veče, Banjo. Banja dvojka.
1: Banja dvojka za uživanje.

0: Hvala.
1: U nedelju 20. septembra u manastiru Tumane biće služen svečani moleban na Presvetoj Bogorodici sa vodoosvećenjem. Tokom molitve biće osveštani bogorodičini darovi koji će potom biti podeljeni vernom narodu na blagoslov. U okviru proslave praznika u manastiru Tumane će u nedelju 20. septembra od 7 do 14 časova biti organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Daruj krv, daruj nadu, daruj život. Manastira Tumane poziva verni narod da se 20. septembra sabere pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske i zajedničkom molitvom zatraži njeno zastupništvo i blagoslov.
2: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
3: Još jednom da kažemo da zimsko računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, zbog čega ćemo da spavamo jedan sat duže. U noći između subote i nedelje kazaljke na satu biće pomerene jedan sat unazad. Tačno u 3 ujutru satovi će se pomeriti jedan sat unazad na 2, što će nam dati dodatni sat sna i označiti povratak na standardno vreme. Osim što ćemo spavati sat vremena duže, prelazak na zimsko računanje vremena donosi nam i raniji zalazak sunca, pa će dani biti kraći u večernjim satima. Naime, zimsko računanje vremena u 2026. godini počinje u noći između subote 24. oktobra i nedelje 25. oktobra 2026. godine. I još puno dobre muzike, narodnih hitova, ove večeri na talasima Banja Dvojke radija iz Vrnjačke Banje. Ostanite i dalje uz nas.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Gazda, može glasnije, ne čujem na levo ovo.
1: Banja Dvojka.
0: Ne znam, gazda, da li ste čuli najsvežije vesti?
2: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj voza.

požara na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji asfaltnih dilatacija, a saobraćaj se odvija uz suženje kolovoz. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između Novog Sada i Kovilja u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 7 do 15 časova biće zatvorena preticajna traka na deonici dugoj oko 5 km. Na putu između Srbobrana i Feketića zbog radova na održavanju nadvožnjaka izmenjen je režim saobraćaja, vozila se propuštaju neizmenično. A na putu Knjaževac-Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevca. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim, ka Hrvatskoj, ona duga višesatna na izlazu iz zemlje. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Nevena, hvala ti na ovom izveštaju, a našim slušalcima i mi iz studija Banja Dvojke želimo srećan put. A naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 61 418 5569. A na časovniku Boss Shopa tačno je 21:37. A družimo se još malo da čujemo Hanku Paldum i Kani Suzo Estates.

Da čujemo još jednom šta meteorolozi kažu, kako će vreme biti sutra. Promenljivo oblačno, u drugom delu dana se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u zapadnim, severnim i centralnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 28 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje. Tokom noći padavinska zona premeštaće se ka jugoistoku. A u subotu, promenljivo, u južnim i istočnim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 22 do 26 stepeni. I u nedelju, promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 23 do 26 stepeni. A da li će meteorolozi pogoditi, vidjet ćemo sutra.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Dobro veče iz studija. A sada, dragi naši, imamo jednu specijalnu muzičku želju koja će otići daleko, ali ne dalje od Srbije, jer u saorcima kod Smedereva nas sluša Mile, a Mile pozdravlja porodicu Janković. Dakle, kod Smedereva, jedno mesto, saraoci.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: E, baš tako, slušajte Banja Dvojka Radio. A ova pesma ide za druga Mileta iz okoline Smedereva. I zašto baš ova pesma? Čućete u pesmi.

Tačno je 22 časa i 22 minuta. Vi slušate večernji program Banja Dvojke Radija. Ostanite dalje uz nas. Želimo vam laku noć.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

0: Banja 2.
1: Pa Banja 2 je uvijek bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
2: A, e, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
1: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Ojdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Banja 2.
1: Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja 2.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.